0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَلَوْ أَنَّ

0: ولكن اکثرهم یجهلون.
1: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. الا ماشاءاللہ, بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں.
0: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

0: فيعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے.

0: اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔
1: ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین،
0: تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

0: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔
1: وَذَرُوا

0: ہوں
1: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے.
0: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: تَأْكُلُونَ
1: اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے, اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے.

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ وَكَذَا

0: أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
1: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے.
0: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔

0: اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
0: ان کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست دار ہے۔
1: وَيَوْمَ يَحْ

0: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. خدا فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں.
1: يَا مَعْ

0: أنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے.
0: ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو.

0: اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درج مقرر ہیں, اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون،
0: کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کی۔
1: وجعلوا للہ مما ذرأ من

0: فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا, تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے. یہ کیسا برا انصاف ہے.

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

0: اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، ان قریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔
1: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔
0: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افتراء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

0: حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
1: اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی, اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ, اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو, اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

0: ثم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
1: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں, دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے, یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. اے پیغمبر, ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو, یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے, اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ.
0: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو. بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے, تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بیدانشی لوگوں کو گمراہ کرے. کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسكوتا

0: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائیوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں.

0: اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔
1: سَيَقُولُ الَّذِينَ

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔
0: کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
1: قل ہلم

0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
0: اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

0: هدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
1: ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.
2: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
3: اور اے کفر کرنے والو, یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی, تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے.

0: وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
1: یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے.
0: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

0: یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔
1: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست

0: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
1: من جاء بالحسنة فله عشر امثال

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی, اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل ان

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
1: لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل اغیر

0: وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الف لام

لام میم سواد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے.

لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

0: اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔
1: فَمَا

0: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔
0: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔
0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون۔
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین۔
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔
0: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
1: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین۔
0: خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

0: تكونا ملكين او تكونا من الخالدين.
1: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے, اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ,
1: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ

0: تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟
0: قَالَ

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔
0: خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

0: التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: اے بنی آدم, ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے, اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں.
0: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم

0: اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: أتقولون على الله ما لا تعلمون.
1: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا. بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟

0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو. اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے.
1: فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون.
0: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی. ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں.
1: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین.
0: اے بنی آدم, ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ, کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي

0: پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔
1: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔
0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

0: الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
1: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے. اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں.
0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا, اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں.

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

0: بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ،
1: اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت،
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون،
1: جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے،
0: وبینہ

0: ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔

0: اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔
1: أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔
0: پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

0: اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو. وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے.
0: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم

0: جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
0: اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا.

0: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا, وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا, سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے, یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے.

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیا

0: پھر پھیر کر بیان کرتے ہیں.
1: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا, اے میری برادری کے لوگوں, خدا کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں.
1: قال

0: وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ.
1: مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا. کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے. وَإِلَى

0: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
0: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔
1: اوعجب

0: إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو

0: الاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر

0: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ

0: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے, یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے, تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے, اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا, ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا.
0: وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ

0: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔
1: قَالَ

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
0: پھر صالح ان سے ناامید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے.
1: وَلُوط

0: أحد من العالمين.
1: اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا.
0: انکم لتأتون الرجال شہوتا

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ وما

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6 आपकी समा
1: सूफी सिंग्स हु दैट व्हिच इज दैट व्हिच वाज दैट व्हिच विल बी
2: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6
3: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 38ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں مال غنیمت اور قیدیوں کے مسئلے کا تذکرہ ہو رہا تھا, آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں, میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں, اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا, اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابن خطاب, تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا, واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں کو, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تھا, میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں. عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں, اور فلاں کو, جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں, یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے, اور یہ حضرات مشرکین کے سنادید و دائمہ اور قائدین ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی, چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا. اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ دونوں رو رہے تھے. میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا, اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریب ہی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں, یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی ہی کر لے. تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے نوشستہ سبق نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا, اور اللہ کی طرف سے جو نشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا, یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو. چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے, اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی, اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا, اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی تھے, بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا. اور جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے. بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لے لیا گیا. فدیہ کی مقدار 4,000 اور 3,000 درہم سے لے کر 1,000 درہم تک تھی. اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے. اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10-10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے. جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا. اس فہرست میں مطلب بن ہنتب، سیفی بن ابی رافع اور ابو العزا حجمی کے نام آتے ہیں. آخر الذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ نہ روکیں گے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا. یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں. صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ چھوڑ دیں گے. چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا. یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے. حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے. قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا، جو بڑا زبان آور اور خطیب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سہیل بن عمرو کے اگلے دو دانت تڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جائے کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے زمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا. حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کیا. ابو سفیان کا بیٹا عمرو بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا. سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے.
4: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. UCP ki duniya. UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، یو سی پی کی دنیا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی بی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد، اور ہم بات کر رہے تھے معاشرتی معاملات پہ، نکاح اور طلاق کے معاملات. تو ابھی ہم اس پوائنٹ پر پہنچے تھے جو ڈاکٹر صاحب فرمایا تھے کہ مرد کو کہ نکاح کا جو ایک وہ اللہ اس کو ایز این انسٹیٹیوشن دیکھتا ہے، اس انسٹیٹیوشن کا ایک بھارل سربراہ ہے. اللہ نے اس کو مرد کو وہ ذمہ داری دی ہے کیونکہ وہ کماتا ہے، اس لیے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے ذمہ داری دی گئی. ڈاکٹر صاحب یہ فوقیت دی گئی،
1: دو وجوہات بتائیں نا، ایک وہ کماتا ہے اور دوسرا یہ کہ قوامیت، سرپرستی، دیکھ بھال کے پہلو سے جو ایک باس کو کرنی ہوتی ہے. مرد کے اندر اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت رکھی ہے،
0: یہ وجہ ہے اس کی.
1: یہ وجہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر آگے چل کے یہ بھی معاملہ ہے کہ جب یہ کبھی خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس میں بھی نسبتاً میں کہہ رہا ہوں کم جذباتی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر موقع پر جہاں ناراضی ہو گئی یا اختلاف ہو گیا طلاق دے گا، عورت کے مقابلے میں اس کا چانس کم ہے. سو یو نو، تو جنرلی اسپیکنگ جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے باس میں، وہ مرد میں زیادہ. اچھا، میں ایک اور بات بھی ضمنی طور پر کہوں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باس ہے وہ بڑا زبردست عہدہ ہے، الٹیمیٹ چیز ہے. وہ نہیں بھائی، باس ایک مجبوری ہے. یعنی میں جو کام کر رہا ہوں، میں اپنے کام کو سب کاموں سے سپیریئر سمجھتا ہوں. اللہ معاف کرے، کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ایروگنس نہ آئے. اس کے بغیر میں اپنا کام کر ہی نہیں سکتا. میرا کام نہایت امپورٹنٹ ہے، لیکن ملک کی ہائرارکی میں ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھ سے سپیریئر ہو، لیکن وہ میری مجبوری ہے. جس معاشرے میں رہوں گا، جس ادارے میں کام کروں گا. میں سچی بات ہے کہ اپنے اس ادارے یو سی پی میں جو میرے باسز ہیں، بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس کی ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہوئی ہے جو میں نہیں کر سکتا. لیکن اس کی وجہ سے وہ جو کر رہے ہیں وہ سب سے سپیریئر کام ہے. نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دیں.
0: یعنی کہ ڈاکٹر صاحب، بات پھر بوائل ڈاؤن اس پہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کا جو نکاح کا یہ انسٹیٹیوشن بنایا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کی بنیاد پہ پھر سب چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشن جیسے ہمارے اس معاشرے میں بھی ہیز ون ہیڈ، اور وہ چلاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کسی وجہ سے وہ ہیڈ بنتا ہے. تو اللہ نے بہرحال وہ مرد کو کسی کوالٹیز کی وجہ سے کیے ہیں. وہ کوالٹی ضروری نہیں کہ وہ کوئی عورت سے کوئی چیمپئن بن گیا. بہرحال وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نکاح کے انسٹیٹیوشن کو زیادہ بہتر طریقے سے
1: ایبسولیوٹلی کر سکتا ہے. کبھی عورتوں کو اس بارے میں کوئی پریشانی، کوئی تشویش، کوئی شبہ پیدا ہو، تو ہمیشہ قرآن مجید کی وہ آیات اور ان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد کریں کہ جس میں آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ میری توجہ اور میری احترام اور خدمت کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، پھر فرمایا ماں، اور پھر فرمایا باپ. یہ بالکل صحیح ہے. تو یار کتنی بڑی سپیریورٹی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھے کتنا حکیمانہ ایکسپریشن ہے، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. یہ نہیں کہا اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر سے سپیریئر بنایا، نہیں،
0: بعض چیزوں،
1: اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں سپیریورٹی دی. اور یہ قوامیت کے جو معاملات ہیں، مجھے اجازت دیں، بوسیت کے جو معاملات ہیں، اس میں مرد کو جنرلی اسپیکنگ سپیریورٹی دی.
0: یعنی کہ ہر مرد بحثیت، یعنی کہ اپنے رولز، ون شوڈ بی اویئر آف ہز اور ہر رول،
1: ایکچولی
0: اس پہ جہاں فٹ ان چیز ہوتی ہے.
1: اور آپ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے معاشرے میں چونکہ یہ بات نون ہے کہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ہوتے تو ہیں لیکن بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں بنسبت ویسٹ کے، کیونکہ مسئلہ طے ہو چکا ہے. بھائی شوہر کا یہ کام ہے،
0: اچھی بات ہے،
1: شوہر نے فیصلہ کیا، ختم ہوگی بات. اس میں کوئی انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میں نے مشورہ دے دیا. اینڈ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، میں کسی بورڈ آف گورنر کوئی اور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کا باس ہوں. مجھے بہت سکون ملتا ہے، میں نے اپنی رائے دے دی اور میری رائے ریجیکٹ ہو گئی، میری ذمہ داری پوری ہو گئی.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے حق مہر کا. اچھا، اس میں ایک پرسیپشن ہے ڈاکٹر صاحب، وہ میرے ذہن میں بھی تھی اور بھارت میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لوگوں میں ہے، اور بڑے یعنی کہ ینگسٹرز میں ہوں جن کی نکاح ہونا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ان کے والدین میں اکثر پائی جاتی ہے. یہ حق مہر وہ رقم ہے کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کرنے چلیں نکاح کے موقع پر، وہ حق مہر کو سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق ہوگی تو یہ رقم بیوی کو دی جائے گی. پھر اس میں میں نے خود دیکھا ڈاکٹر صاحب ایکچوئل نکاح کے وقت بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, وہ میاں لڑکا نے چونکہ دینا ہوتا ہے وہ رقم کم لکھوا رہے ہوتے ہیں, لڑکی والے کہتے ہیں نہیں آپ زیادہ دیں, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں طلاق ان کے ذہن میں ہوتی ہے اللہ نہ کرے. تو یہ واٹ از دی ایکچوئل اسٹیٹس آف حق مہر ڈاکٹر صاحب؟
1: حق مہر کے بارے میں جو ہم سے مراد ہمارے علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کا رویہ بالعموم جو ہے نہایت ہی افسوسناک, یعنی زور زیادہ ہوتا ہے جہیز پر. حق مہر تو میں نے دیکھا کہ بالکل آخر میں جا کے نان سیریس طریقے سے اور کہتے ہیں بھائی جناب لکھوا لو یا آپس میں کیا ہے
0: 32 روپے
1: آپ ایسے لکھوا لو, حالانکہ وہ کسی نے صحیح کیلکولیشن کی کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تھا اماؤنٹ وہ آپ کو 1.5 لاکھ کے برابر ہے, یعنی کیلکولیشن کر کے بتائی سب انفلیشن وغیرہ کو سامنے رکھ کے. گزارش یہ ہے کہ حق مہر قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط کے طور پر, اور یہ غیر معجل ہو یعنی بعد میں دیا جائے یہ ایک ایکسیپشن ہے, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بادل نہ خواستہ مجبوری کے تحت اس کی اجازت ہے, یہ معجل ہی ہونا چاہیے, پورے کا پورا اماؤنٹ پہلے سے طے ہونا چاہیے, ایک مناسب اماؤنٹ ہونا چاہیے اور یہ پہلے سے طے ہونا چاہیے.
0: معجل سے کیا
1: معجل؟ جو فوراً دے دی جائے عین کے ساتھ, اور غیر معجل جو ڈیلیڈ ہے. سو اس میں چونکہ ہمارے ہاں فارم میں بھی نکاح فارم میں بھی غیر معجل لکھا ہو تو لوگوں کا خیال یہ کہ دونوں برابر ہیں, نہیں یہ کوئی وجہ ہوگی تو آپ اس کو غیر معجل کریں گے, ورنہ اس کو فوراً دینا ہی صحیح پسندیدہ مطلوب طریقہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ابھی جو ہم نے بات کی کہ مرد ہے جو قوام ہے. اچھا ابھی آپ نے اتفاق سے جو بات بھی کی تھی اس میں کہا ایک لڑکے کو لڑکی پسند آئی, تو مرد ہی ہے جس کو انٹرسٹ شو کرنی چاہیے کہ بھائی میں ان خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ, اور میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ میں معاشی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا, اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کو یہ مہر دے رہا ہوں.
0: ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے, دیکھیں یہ جو فیکٹ ہے کہ مرد عورت کو یا پروپوز کرتا ہے یہ آج بھی ویسٹ میں بھی, حالانکہ اتنی وہاں ایک جنسی آزادی ہے لیکن مرد ہی عورت کو پروپوز کرتا ہے, کبھی ریورس کیس نہیں. ہاں
1: یہ اصل میں خدا کی نیچر ہے نا, عورت یعنی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو از پیسیو ڈوسائل, مرد ہے کہ جو اگریسو ہوتا ہے اور وہ ہے کہ جو اپنی انٹرسٹ کو ظاہر کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت نے معاشرے نے اس کو کہا ہے اوکے تمہارے دلچسپی لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ خاتون غیر شادی شدہ ہیں, لیکن بہرحال پھر اب اس کی ذمہ داریاں نبھاؤ. یہی اصل میں مسئلہ ہے. زنا کیا ہے؟ بغیر کسی ذمہ داری کے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک فیل کر لیا. بھائی وہ جو کچھ بھی فیل ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں, اس کے نتیجے میں قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے, تو آپ کو یو مسٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اور آپ ایک انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں, جب آپ کوئی کمپنی بنائیں گے کوئی فرم بنائیں گے تو آپ کہیں گے اس میں جی باس ہمارا یہ ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ آپ باس یہ ہے. پہلے سے فیصلہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ تو ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں, ورنہ تو پھر الیکشن ہوں گے اور ریگنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, پھر جلسے ہوں گے.
0: آپ حق مہر پہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ اماؤنٹ پھر کیا ہے, وہ ایکچولی کیا چیز ہے؟ وہ
1: دیکھیں اگر وہ اماؤنٹ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے تو وہ پھر ایک زیادتی ہوتی, اس لیے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ لڑکا کون ہے اس کی کیا حیثیت ہے, لڑکی کون ہے اس کی کیا حیثیت ہے, زمانہ کیا ہے, کیا حالات ہیں. سو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بس ایک بات کہتے ہیں کہ اس کو تم دستور کے مطابق بالمعروف کرو. دستور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ لڑکا کی کیا حیثیت ہے, کتنی اس کی تنخواہ ہے یا کتنا وہ کماتا ہے, کتنی اس کی استطاعت ہے, لڑکی جو ہے اس کی فیملی کیا ہے, اس کے آس پاس میں اس کی بہنوں اس کی کزنز میں جو مہر پڑا بنا دیا گیا وہ کتنا تھا, تو سوچ سمجھ کے آپس
0: میں. یعنی یہ لڑکے جو ابھی نکاح کے معاملے میں جو شوہر اور بیوی جو بننے چلے ہیں وہ اپنی حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق حق مہر وہ مرد دے گا, جو کہ ایکسپریشن ہے کہ میں یہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری میں سنبھال رہا ہوں, یہ ہے
1: میں اس کا اعلان کر رہا ہوں,
0: اعلان کر
1: اور میں اس کے لیے آگے بڑھ کر مالی ایک وہ کر رہا ہوں, سیکریفائس کہیے یا انویسٹمنٹ ہے جو اصل میں ایک اعلان ہے ٹوکن کہ یہ تو میں دے رہا ہوں ابھی اور گھر بھی میں ہی چلاؤں گا, یہ میری طرف سے ہے, میں کما رہا ہوں and I'm taking responsibility for it.
0: تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اماؤنٹ ہے مثلا اگر 50,000 روپے مثال ہے, یہ یعنی نکاح سے ایک دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے, نکاح کے اینڈ وقت بھی, اور بعد میں آپ جب اکیلے ہوں تو آپ اس کو ایز اے ٹوکن آف لو کر کے
1: بالکل پہلے بھی دے سکتے ہیں, فوراً بعد بھی دے سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دے دیا جائے اور اس کو زیادہ ڈسپلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
0: ڈسپلے کرنے کی ضرورت نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نکاح کے وقت جو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اتنے حق مہر کے ساتھ, از اٹ امپورٹنٹ ٹو ڈو دیٹ؟
1: دیکھیں میرے خیال میں اس کو بیان کرنا کہ یہ اتنا ہے کوئی ضروری نہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں نے کئی نکاح ایسے بھی پڑھائے کہ وہ حق مہر کے جو آپ دونوں کی باہمی رضامندی سے طے ہوا ہے آپ فوراً ادا کر دیں, یہ کافی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ خاص طور پر دولہا والے دلہن والے بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, بعض اوقات نہیں اعلان کریں تو بہتر.
0: ٹھیک بات, سامعین ہمارے ساتھ رہے گا, چلتے ہیں بریک کی طرف, واپسی پہ ادھر سے آغاز کریں گے. میرا

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: UCP की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए
4: السلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہو کمیر اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا آج کی اس فیکلٹی اور میں خصوصی طور پر بات ہوگی فیکلٹی آف لا کے ایلومنی ایسوسی ایشن کے بارے میں اور آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ فیکلٹی آف لا ایلومنی ایسوسی ایشن مسٹر میاں بازر شہباز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ فیکلٹی آف لا ایلومنی ایسوسی ایشن مس فائقہ قذافی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ویلکم ٹو دا شو السلام علیکم بازر صاحب ویلکم ٹو دا شو
5: تھینک یو شہو
4: سر ایک مختصر سا تعارف تو میں نے آپ کا کروایا آپ پلیز سامعین کو بتائیے کہ آپ کا کیسا جو ہے وہ سفر رہا UCP کا اور آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بیک ٹو UCP
5: الحمدللہ جو سفر تھا وہ بڑا مزیدار تھا مزیدار اس طرح سے تھا کہ اچھے اور برے دونوں لمحات جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں پانچ سالوں کی لا کی ڈگری میں بہت کچھ سیکھا شکر ہے اللہ کا جس نے جو ہے بعد میں جو ہے وہ مجھے پے آف بھی کیا یونیورسٹی سے جو ہے میں فل اسکالرشپ پہ پانچ سال پڑھتا رہا مطلب UCP از گریشیس انف کہ مجھے کبھی کوئی اس کی فیس نہیں پے کرنی پڑی اینڈ دین الٹیمیٹلی آئی ون دی گولڈ میڈل فرام مائی پائنیئر بیچ اینڈ دین ناٹ اونلی دس رول آف آنر بھی جو تھا اس سال کا پوری یونیورسٹی سے مجھے اوارڈ کیا گیا اور پھر اس کے دو سال کے وقفے کے بعد دوبارہ یونیورسٹی سے اب الومنائی ایسوسی ایشن کی حیثیت میں جڑنے کا موقع مل رہا ہے بطور صدر جو ہے میں منتخب ہوا ہوں لا الومنائی کی طرف سے اور اب اس وجہ سے اس بابت جو ہے جو بھی اب نئے معاملات فیکلٹی کے ساتھ اور یونیورسٹی کے انتظامیہ کے ساتھ نئے شروع ہوئے ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے
4: بہت شکریہ سر سامعین ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں جوائن کیا مسٹر میاں بازر شہباز صاحب نے اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں شو پر جوائن کیا ہے مس فائقہ قذافی صاحبہ نے ویلکم ٹو دا شو میم
6: تھینک یو
4: آپ پلیز بتائیے کہ آپ کا کس طرح کا سفر رہا آپ نے کب سٹارٹ کیا UCP میں اور کب آپ کا جو ہے سفر یہاں ختم ہوا اور اب دوبارہ اس کیمپس پہ آ کر آپ کو کس طرح کا محسوس ہو رہا ہے
6: سفر شروع ہوا تھا ہمارا 2017 میں جب ہم ایز پائنیئر بیچ آئے تھے UCP لا ڈپارٹمنٹ میں
4: فرسٹ بیچ سے ہیں دونوں
6: ہم فرسٹ بیچ سے ہیں بیسیکلی اس سے پہلے جو ہے پنجاب لا کالج ہوتا تھا اینڈ سفر بہت خوبصورت رہا اور جیسے کہتے ہیں کہ سفر جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات جو ہے منظر

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: لاہور's number one radio station FM 92.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ A public service message by Faculty of Media and Communication Studies, University of Central Punjab.
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

زنجیریں، خواب ہی خواب فقط اور نہیں تعبیریں، یہ چہرے کے ہیں پانی پہ بنی تصویریں، جلتی بجھتی ہوئی دیکھی ہیں صدا تقدیریں، پھر بھی کافی ہے اگر پالے ہم تھوڑی سی خوشی تھوڑا سا غم۔

نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔